0: Ramadhan, kuchukumusha mkati msimwenda. Pal FM, ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kakasanyalala, bosanyo bamonu saisai, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan, kuchikumusha mkati msimwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى يا أذان كتكم سنفكتني سنفدا الفيرم اكل الوقت وابدو
3: Ogi mukati mu program, mu program, intanda extra. Program intanda extra. Program intanda extra. Intanda extra. Kibula kasira katono dala. Yangu wandi semu tawa miruko wen kura kura na. Acha senzo bone ne mugwanga. Fungi zetu kore. Wapalo Africa Radio. Bili abiri mukaga. Wali kutoka restaurant ibu kisa chinyana mpindi ni Pal FM tiketi jifune kumitwale bidi joka wanu ku Pal FM ku Infinity Beauty World echengira wamuna ku AK Islamic Book Center sina chindi ngulita ku noti musamfu tano bili kuminemu kuminabili fungi za tukuru wa Pal of Africa Radio gini kusumwezi kuminarumu Oktoba tomusuwa awagidwa
4: Mahmoud Properties Limited Real Estate is our life
3: Jin Boss awakutusa kutukutukwezo mwole mbe Ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. Dr. Mark, umuchanjabu nsweza abulichika. Mindset, Smart Farm Agro Limited. Paramount, Property Management.
5: Mwamali uzo kutileke msiloga shukura nipepi ziho. Echife chilabili rabana, abata ina mwasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka buno, tudamu ukuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tuduko lu kuchusu obulamu. Uegate kuanyo muzirimu rani, bili abili mumu kaga. Uansuwa mulamu kugambanti. Ukuduka, okusobolo kutandiko kuzimba Administration block ya Shukran Babies Home. Ukuduka kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo ugomenda. Umwaka abiri abiri mmukaga. Kukurikati overu gogo. Jangungo mtu sechinomo. Nga famire esomero. Umuzikiti uwa kampuni yo. Atejuki na tumjozo ugo kuduki na muu. Kwa mituwale isatu joka. Ubi mituwale biri na chitundu. Kwa linari city ya KFC.
6: Jangofu nekiti yo. Wano Kupal FM. Neku AK Islamic Book Center.
5: Anyo muziri murani. Biri abiri mmukaga. Ikutusibu wako. Pal FM, anyo muziri murwani bili abiri mukaga. Duko uluwa ulamo, duko uluwa shukurani babies home administration block.

0: Palafemu ekulira omuntu wa bulijjo ekyatugobera webale nyebale ddala tukomyewo musaafu eno eyokubiri tukyatunuulira mu Houthi ne Iran mbabuulidde nti tugenda kutunuulira ezimu ku similarities nenge gye bafunamu ssente abasajja bana ba Houthi nenge gye bongedde okuba nti bafaafagana ne Saudi Arabia betutunuulidde nenge gye baterekamu ebimu ku byokuwansa byabwe tano wefeya era kyenkana efaanagana ya ddaani ya Iran byetugenda okwongera okuba ntiwetegereza nenga atumudde wonna woli webale nnyo webale eddala katusooke tuveeko wanowa banafa bahana Islamic Healthcare Center basooke batujjanjabe then oluvannyuma ate tugenda kuba tweyongerayo kasooke tuve ku banafa bana bahana batujjanjabe oluvannyuma ate tweyongereyo n'enteekateeka eza alipoota Dr. Uno kasooka tujjanjabe
1: رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وحلول عقدة من لساني يفقه قول أبتولي زابرونجي أبيبتي ومنا بس ونبنيابو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amanya gangenze Abdulswamad Nyanzi omu ku basawo kuva Muhanna Islamic Health Care Center bannange tusangibwa wansi wa paaka enkadde ku kizimbe ekiyitibwa Magoba Shopping Mall ekizimbe ekyo kiri ku Ben Kiwanuka Street bw'otuuka ku kizimbe ekyo ekiyitibwa Magoba Shopping Mall oyingira munda mu kyo n'oyambuka ku mwaliro ogwokusatu tuli opposite n'omuzikiti naye singa otuukawo n'ofuna okubuzaabuzibwa tukubireko ku ssimu zaffe zino essimu esooka eri 0-702-48-92-97 essimu eyokubiri eri 0-774-685-03 basebo ne bannyaboffe tuli bajjanjabi nga tweyambisa eddagala ery'obutonde lye tujja mu mawanga ag'enjawulo omuli ery'ekiwarabu n'eryaffe erya wano ng'egimu ku miti egyo girina obujulizi okuva mu Quran mu hadithi za nnabbi sallallahu alaihi wasallam ne ku bannassayansi abatali bamu ffe tukola product eyitibwa al bayan ne anti alsa ezo product ebbiri zikola ku mabwa ga mu lubuto oba stomach ulcers naddala omuntu ng'alina obubonero twala ekyokulabirako ng'okufuna ekiketo

0: Kasa, jambu wafa suguli nungano. Alimui birungo, ebizimbo mubiri. Katiri duwe birungo, ne vitamins mwenda. Ingano ya spreme gunda, ilangu kusani butu mtono. Misangu mu supermarkets na maduka guna, okwetu ulule guanga. Spreme fla, kuiba na mandela nila, zemsega kuwanda baota Masaka Road.
1: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
2: Obufumbo yendagani yoluberera eri wakati w'omwami n'omukyala naye ng'ebeeramu ebisoomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukukyuseko program Obufumbo mwe tuyegera enkuzanya abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda ekwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande saawa nnya paka mukageze ekiro Obufumbo wano ku 17:09 pale FM
3: وبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشكم يوم سام بكرني زمان لا بالي فيم كتولي عادتي كوني ديزاني من برنامج وفهم بونك وبعد زبيان نبي وصبر دخوان كولا كونا كواليرو أبينا يوم فنجي بروني الحمد لله رب العالمين أبو فنجي أبو وايدة abafumbiddwa abafunye obufumbo obutuufu abakoze anniversaries abayanjudde so abakyadde namuna nga ensonga yamwe yakuba nti oboolyawo omugguka mu kisaawe kino ekyabafumbo tubayuzayuza mwenna ati nammwe oboolyawo abakyali mu transit mwenye bali babeera mu transit awo agenda tagenda agguka tagguka naye tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abaguse mu nsi ensuubize ey'obufumbo nze kalungi yahya Musafa ate mukutu gwa 17 9 ekulali omuntu wa bulijjo lunaku lwa Sande tubeera wano nga tugenda maaso n'okwejjuka nyangeri gye tusobola okubanga oboolyawo tutambuzamu amaka gaffe tubekuba mutooke tusobola okwebulira mmwe abaliyo naffe abali wano ngeri gye tusobola okususaamu okulaba nti oboolyawo tubeera abantu abateredde obulungi ng'oboolyawo tuyinza okuba abeesimisa obanamu abeesimisa mu ngeri efaanana bw'etyo mbeerawane Sheikh Yusuf Mutimba njagala kusaasira mwenna bannange abafiiriddwa naye mu ngeri enjawulo okusaasira nnyo famire eya mukadde waffe tuziisonna ku lwaliro Kalifa Gubingu abawadde bamanya bulungi musajja abadde ku bitaali abadde ku mikolo gyaffe gyonna abadde ateranye okutambula ne bamuzat and others njagala kubasaasira bamuzat and others atina okusaasira abantu b'emirembe wamu neeri ekibuga neyantwalako ekibuga eyo wamama we naye Allah yamujulidde olunaku lwaliro mu bufunze badala omwaka guno bakalifa basatu batugenzeeko kalifa Mukasa yasooka ate kalifa muganda wange kalifa Hudu naye Allah yamutwala so nga ate ne kalifa Gubingu tumuzisonda ku lwaliro wali emirembe naye njagala kwebaza mwenna mikwano gya kalifa Gubingu ekyamazima omulazi w'omukwano gwe gugwo tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wataala akkirize byonna mwempere nungi twali naye muhijja eno yali yagala nnyo okugenda muhijja naye finally omwaka guno yagenda muhijja era tusaba Allah akkirize kubanga ebifo byasembyeyo okubeeramu omwaka guno muhijja so tubasaasira nnyo mwenna

0: yebade ayatilu kulusiyo ngekutusi wako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704231655 omulungi awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanuke kadde akukutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكanga ku aya yonna nga mwetaavu mukujanja bo moyo gwe gajidinga namu walau mi atamarra kajibere mirundi chikumi walau laila kachibere chiro chiramba okusoma ayemu ngojagendereza ngojitegera amakolo gayo kisingako okusoma Qur'ani enamba atojagendereza ngatojitegedde makolo gayo kyo kyongera obukiriza omutima ndegufuna okutya nowulira obuwomi bwa Qur'ani
2: بسم الله الرحمن الرحيم